0: da kanonizovan. To vam je upravo vrlo nalik onome što su činile ustaše. I nije uopšte slučajno što konce obaveštajne jedni i drugi vuku do Beča. A kada je Beč nestao kao centar, kao velika sila u Evropi, onda su se ti konci samo povukli do Berlina. I ništa više.
1: I ti konci i dalje postoje.
0: Jedni i drugi.
1: Dakle, nemački konci.
0: Više puta sam se sretao u literaturi kao, sa konstatacijom, ponekad i čuđenjem. Kako je to zanimljivo? Hrvatsko pitanje u odnosu na Srbe tako liči na poljsko pitanje u odnosu na Rusi. Pa naravno. Zato što zapad gura Poljake kao što na istok, kao što na jugoistok gura Hrvate, odnosno da oni budu taj instrument, odnosno jeftinije sredstvo da se postignu njihovi ciljevi.
1: A preko Poljska deluje preko Ukrajine.
0: Tako je, preko Ukrajine. Mm-hmm. Pa kao što između...
1: I polonizacija između Srbije, Ukrajine takođe značajna, posebno u tom zapadnom
0: pa
1: delu.
0: Pa između Srbije i Hrvatske imate Bosnu i Hercegovinu. To vam je glavno ratište. Kao što između Poljske i Rusije imate Ukrajinu kao glavno ratište. To je neverovatno koliko se ta matrica ponavlja i koliko su ti obrasci u stvari potpuno pismeno zamišljeni. A mogućnost da se obnovi nacizam tamo, pa čujete, koga je ovde obnovio? Ustašku varijantu nacizma je obnovio Franjo Tuđman, bivši general JNA.
1: Mnogo ima paralela, što se kaže, između...
0: Oni nisu slučajni.
1: Da, nisu
0: oni
1: slučajni.
0: Oni su sistemski. One vuku viševekovne korene. Kroz ideje, kroz koncepte, kroz predloge, kroz odabir i vaspitavanje ljudi. A kada je sazvela situacija, kad su okolnosti se namestile tako i kada je sazreo broj ljudi koji se može mobilisati. Ovo što je Petar rekao o svrsi ideologije, da, ne treba apsolutizovati ideologiju kao da je to neka religija. Jeste da se naročito mlad svet prema ideologiji odnosi kao prema religiji, nekritički i da je emotivno doživljava. Ali ona je osmišljena da organizuje društvo na novi način. Odnosno da ga od vrha do dna militarizuje i da ga učini jednim klinom, kao što su pancer klinovi probijali rusku obranu, tako ideologija treba da organizuje celo društvo, da ono bude celo klin i da se sve snage usmere na tu tačku koja znači pobedu. To mi se radi. Dakle, tu imamo te obrasce koje treba prepoznavati i opštavati i treba razumeti kolika je tu uloga historiografije, na primjer. Znači, u pranju istorijske, nemačke istorije od nacizma, pre svega su učestvovali doktori nauka, profesori i tako dalje. Ernst Nolte je napravio svoje čuveno tumačenje da nije nacizam samo nemačka stvar, nego ga ima i kod Francuza, kod Italijana, na raznim mestima.
1: Ima ga,
0: ali niko nije bio toliko efikasan i niko nije oterao tako daleko. I drugo, kada analizira ko je odgovoran, kaže, jeste on, ima zločina, činjeni su, ko je odgovoran? Odgovoran je jedan Hitler koji je bio lud čovek i odgovorni su svi i okolo, znači periferni nacizmi od hrvatskog, mađarskog, slovačkog i tako dalje do francuskog i norveškog. Svi su, ispada da su svi odgovorni su ovi na periferiji i ovi u samom jezgru, nacisti, a gro Nemaca, 90%, oni su praktično neka vrsta žrtve. Jer oni su zavedeni.
1: Ima čak i filmova koji, posebno u novije vreme, koji prikazuju te eto, obične Nemce kao žrtve nacizma. Malte neće ispasti da su oni veće žrtve od oni koji su pobili, jel?
0: Tako je, sada su, pazite, kako su pomrli ljudi koji su doživjeli drugi svjetski rat.
1: Mislim, ne kažem da nije bilo antifašista. I stradali su čak i neki nemački antifašisti po logorima, ali to je bila kap u moru u odnosu na ove
0: nisu
1: druge.
0: Nisu oni bili prioritet, pazite.
1: Da.
0: Jedan od autora koji je napisao državu SS-a, sjećaš kako se zove ovaj čovjek koji je nemački autor, napisao država SS-a. Dobra je knjiga. On je bio komunista, on je kao komunista dospeo u Dachau još 30. godina. On je živ dočekao 45. oslobođenje. I ta monografija je nastala na zahtjev Amerikanaca da napiše jedan elaborat šta je to uopšte, kako je to čudo ti logori. Oni to nisu videli, logori za istrebljanje ljudi. I onda im je on na sistematičan način to predložio i posle je to objavio kao knjigu država SS-a. On je dočekao živ kraj.

0: militarizovali društvo, oni su militarizovali društvo. Da, ali u ime kojih vrednosti i na koji način. Ako taj bolševik smatra kapitalistu za neprijatelja koga treba ubiti, on ne smatra njegovo dete za neprijatelja koga treba ubiti, nego ga treba vaspitati da bude dobar pionir i trudbenik. I to su i radili. Mnogi su bili iz građanskih, čak i plemijskih porodica su bili članovi najužeg rukovodstva ili NKVD, mislim. Knez Kropotkin i dan danas ima tamo jedna stanica metrova, se po njemu zove. Dato mu je ime još u vreme staljinizma. I takve stvari. To nisu stvari koje se mogu izjednačiti, ali nedovoljno poznavanje fenomena logora, njihova kategorizacija i nedovoljno poznavanje ideologije omogućuje da se kaže pa sve to isto. Da su Stalin jednako Hitler, jednako Mussolini. Nije isto.
1: Nije isto. I gospodine Dragišiću, sad kad smo već pomenuli Marksa koji je rekao, parafrazirajući Hegela, da se istorija ponavlja prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa. Mi sad imamo izgleda situaciju koja je prilično farsična u Nemačkoj i gde uopšte niko i ne krije da se oni pripremaju za rat sa Rusijom. I evo, zanimljivo je da povodom 85. godišnjice napada nacističke Nemačke na Sovjetski savez, Spiegel objavljuje znači specijalno izdanje sa naslovom Naš rat protiv Rusije. Kako se vama to čini? Zašto se gura ta farsa? Kome treba? Da li je to opet ono što ste vi pominjali, isključivo pragmatični razlozi i ekonomski razlozi, ili tu postoji očigledno nešto u malom mozgu, što se kaže kod Nemaca, jer recimo ima također i to, ruski mediji su često o tome pričali, o toj novoj modi među mladim Nemcima da traže svoje nacističke korene, ko mu je bio deda, da li mu je bio deda, da li je bio u Wehrmachtu ili u već kojim jedinicama, da ne pominjemo sada ovaj političare Nemačke poput Annalene Baerbock, pa i samog kancelara Merca, koji zna se da su im dedovi bili u Wehrmachtu, ako ne i u SS-u.
2: Pa ja mislim da sad prisustujemo nekom ideološkom haosu u Nemačkoj. Ja sam malo pre i pomenuo da recimo sada vidimo da je usponu AfD, da je to glavna partija trenutno koja uživa najveće povjerenje u Nemačkoj, ima blizu 30% potencijalnih glasača u ovom trenutku. To je izrazito desna partija, da ima čak i koketiranje sa nacizmom, ali to je i jedna prilično proruska partija. Tako da sad vidimo da je prosto teško sada identifikovati nacističke ideje sa antiruskim idejama u Nemačkoj. Mislim da prisustujemo vjerojatno nekom stavljanju nekog amalgama ideološkog koji će dobiti oprice tek za koju godinu. U principu vidimo jedan haos jedini i teško je reći ko je sad tu nacista, ko je rusofob u Nemačkoj, ima svega tu. I ta desnica njihova, rekao bih, što može iznenađuje, nema taj antiruski sentiment u odnosu na te liberalne strukture nemačke političke klase i nemačke javnosti.
1: Pa, pre svega zato što je koreni, ako pričamo o AfD-u, su u istočnoj Nemačkoj, koja je ipak bila decenijama upućena na saradnju sa Rusima.
2: I čemu se ona sad polako širi na zapad.
1: Da.
2: Ali jednu stvar bih, referisao bih se na naše pitanje malo pre, tom izjednačavanju Hitlera i Staljina. Imali smo to u nemačkoj historiografiji, imali smo to kod Noltea, generalno izjednačavanje ideje komunizma i nacizma, ima toga dosta, bilo je toga i u vreme hladnog rata, ali rekao bih da je i Rusija tu nastupila tako što je nekako legitimizovala to pitanje. Rekao bih da se tu može govoriti o toj destalinizaciji koja je bila veoma ekstremna u Sovjetskom savezu od sredine 50. godina. Mi znamo za te Hruščovljev tajni referat gde on zapravo Staljina predstavio kao neku patološku figuru. I rekao bih da do dan danas Rusija nema taj definisan odnos prema Staljinu i prema staljinizmu. I to je vrlo važno reći. Mi vidimo svake godine te parade pobjede 9. maja na Crvenom trgu, ali nikad ne vidimo sliku čovjeka koji je vodio državu u to vrijeme.
1: Ali imamo vrlo jasno to. Staljin je čovjek i lider koji je pobedio u Drugom svjetskom ratu, a s druge strane vrlo jasno što se tiče logora koji su u staljinističko doba po Sibiru postojali, tu je jasno da se taj deo osuđuje. Mislim, barem što se tiče zvanične politike.
2: Da se zaboravljamo autora, tvorca države koja bi nije bila uzorna država kad govorimo o demokraciji.

0: I to nije bila parlamentarna demokratija i tako dalje, to je bila jedna totalitarna država, ali to je država koja je napravila tu strukturu privredne industrije koja je dovela do pobede u Drugom svjetskom ratu. Dakle, ne zaboravimo da je ruska pobjeda, sovjetska pobjeda zapravo u velikoj meri zasnovana na toj snažnoj industriji, na toj teškoj industriji koja je razvijena u vrijeme Staljina, na tom tenku T-34, na tim kaćušama, više raketnim bosačima, to je proizvod staljinizma te epohe. A to se danas ne govori. Neko se izbjegava to ime i Volgograd se danas još uvijek zove Volgograd, a ne Staljingrad. Tako. Zašto ne
1: on njega da, na dan pobjede proglase jedan dan jedan nosi dan. Samo
0: T-34 nema to ime. Tako da rekao bi da sama Rusija se nadređuje prema staljinizmu i Staljinu, rekao bi da i njihova historiografija i njihova javnost u nekom trenutku moraju da se odrede prema tome i da se prosto na neki način tako ne daje materijal za izjednačavanje Hitlera i Staljina, jer demonizacija Staljina je bila najsnažnija upravo u Sovjetskom savezu. Znači odatle krenulo od Hruščova, od tajnog referata mi imamo taj proces, ne bih rekao samo destalinizacije, nego satanizacije Staljina, kome se dakle sve osporava, iako razume se on je imao neverovatno teške odluke na unutrašnjem planu, dakle mislim na gulag pre svega, na čistke koje je sprovodio dakle 30. godina, ali s druge strane ne govorimo i o tim nekim rezultatima koji su doveli do te pobjede u Drugom svjetskom ratu. Tako da mislim da i sama sovjetska politika tada i historiografija, rekao bih i današnja ruska, ne definiše taj odnos prema Staljinu precizno, čime bi se zapravo izbjegla to poistovjećivanje između Hitlera i Staljina. Mislim da je u samoj Rusiji danas taj odnos nije pretrano čist. I tu treba doći do nekog, rekao bih, definisanja historiografskog pre svega, zatim generalno i političkog, prema odnosa, revizija odnosa prema samom Staljinu, prema tvorcu te države, pa da vidimo onda, on će svakako biti teže uspostaviti te paralele između Hitlera i Staljina. Da. Ja mislim, ne stoje.
1: I ja bih završila jednim pitanjem i za obojicu, to je da današnji dan kada se obeležava tih 85 godina napada na Sovjetski savez, koji zovu u Rusiji danom sećanja i tuge, ali ne treba zaboraviti ko je izvukao pouke, ko nije izvukao. Izgleda nisu izvukli jednu pouku, da je taj napad koji je tada počeo, mislim pričamo o zapadu, gospodine Miloradoviću, napad koji je počeo tada na Sovjetski savez završio se time da je taj isti Sovjetski savez njih pobedio, odnosno završio se pobedom onoga na koga su krenuli. Oni svi koji danas sanjaju te snove o ponavljanju pohoda na istok, zašto po vašem mišljenju zaboravljaju tu pouku? Da kad god kreneš na istok, to ti se obije o glavu i završi se slomom tvoje države.
2: To je interesantno pitanje. Ja bih tu se prvo zapitao, da, očigledno je, pazite, Rusija je nuklearna sila. 6.000 nuklearni bojevi glava onog strateškog značaja nije šala. Kako vi mislite to da pobedite? To je, i kada dođem do te tačke, onda se pitam da li su oni uopšte iskreni u tom svom nastupu i u toj svojoj propagandi koja ide kroz podtekst. Mi ćemo da se revanširamo, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Ili oni u stvari čine nešto drugo. Sve više mi se čini da oni čine nešto drugo, odnosno oni pričaju tu priču, tom pričom opravdavaju rat koji vode. Taj rat koji vode, oni sada ne misle da marširaju u Moskvu kao što su mislili to 1941. godine. Oni sada misle da stvori krizu društva, privrede i politike u Rusiji i da izazovu prevrat. Ja mislim da je generalna strategija onih koji sada ratuju protiv Rusije upravo to. Da oni izazovu psihološki zamor, slom društva iznutra i da se pojave neke snage, kao što se pojavio onaj avanturista Prigožin do početku rata, koji je pokušao sa svojim maršom Moskvu, pa nije se dobro proveo, da se to izazove. A svoje ratovanje opravdavaju sumanuto pričom o osvajanju i pobedi nad Rusijom, koja nije. Ali to su sve, ja mislim, lažni signali. Lažne zastave pod kojima se ratuje, a krajnji cilj je to, da se izazove kriza, svrgavanje postojeće vlasti, dovođenje neke liberalne vlasti koje bi na tasnije isporučilo ono što žele. I dalje raščlanjivanje Rusije i nametanje reparacija i sve što žele, isporučivanje krivaca u Hag ili gde već žele da ih vide i tako dalje. Eto,
1: a
2: to
1: zar
2: je
1: nisu svesni da kada je Rusija u egzistencijalnoj opasnosti, kao što bi se desilo da je da svakako neće sedeti i čekati da oni realizuju svoje planove.
2: Promenili su svoju doktrinu. Dakle, ne samo kada je Rusija napadnuta nuklearno, nego postoji i u slučaju konvencionalnog ugrožavanja egzistencije Rusije da mogu do potrebe nuklearno oružje. To je poruka koja bi trebalo da ih otrezni. Ali oni računaju sa tim, ako budu stvari krenule naopako, da će prvo porciju izgutati Ukrajinci. Mm-hmm. A da će oni možda imati onda priliku da kažu dopiru ruku i da kaže grešnica.
1: Već gutaju. Grešnica. Već gutaju. Šta vi kažete, gospodine Dragišić?
0: Ja mislim da u tim sada planovima i konsideracijama imate i gledano sa stanovišta zapada za i protiv. S jedne strane vidimo velike ruske pobjede, dakle, pre svega mislim na drugi svjetski rat, ali s druge strane, Rusija ima i te inherentne slabosti koje se pokazali 1917. godine, zatim koje se pokazali krajem 80. godina, mislim na pad sa perestrojkom, na raspad države 1991. godine u decembru mesecu. Dakle, nekako se, kao i što kaže Goran, može nekad računati na tu neslavnu tradiciju ruske države. Dakle, i mislim da se upravo ide na to da se nekom kombinacijom pritisaka propagandnih, ekonomskih i tako dalje dovede do nekih unutrašnjih nestabilnosti i destabilizacije koja bi mogla da dovede nekog pada, urušavanja. Dakle, ja ne vidim da se govori da je moguć neki frontalni rat protiv Rusije. Nego
1: A možda i kao opravdanje za pred sopstvenim stanovništvom, opravdanje za lošu ekonomsku situaciju.
0: Pa to također može da posluži, naravno.
1: Dobro, svakako je ovaj dan kada koji ne sme da se zaboravi i koji treba da imaju na umu svi oni koji zveckaju oružjem protiv Rusije. Slažete se sa mnom, gospodine?
0: Da. Važan dan, da.
1: Hvala vam puno na učešću u emisiji. Hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su dr. Goran Miloradović iz Instituta za savremenu istoriju i dr. Petar Dragišić iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Narodni radio Novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog ponedeljka, 22. juna, žele vam iz režije tonski video realizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Istražujemo zbog čega je Trumpov novi vojni paket vredan 350 milijardi dolara u ovom trenutku neophodan Amerikancima. Sudbina Slavjanska i Krematorska sve izvesnije. Ruski pogodili logistički centar ukrajinske vojske, oboreno 59 dronova koji su leteli ka Moskvi. Ruski senator smatra da Zapad ulazi u novu fazu rata protiv Rusije. Poniženje Britanaca, Starmer podneo ostavku na funkciju premijera samo dan nakon što je Donald Trump to javno zatražio. Svaka konfrontacija s američkim predsjednikom očigledno je kontraproduktivna, ocenjuju stručnjaci. Washington više nije spreman da snosi glavni finansijski teret evropske bezbednosti, zato se razmatra plan o stvaranju nove vojne strukture, kažu ruski analitičari, povodom najava da će biti formiran takozvani NATO.0. Ukoliko sud presudi u korist pokojnog generala Nebojše Pavkovića u slučaju protiv NATO alijanse, Srbija bi to mogla da iskoristi i u drugim sudskim postupcima, smatra advokat Srđan Aleksić. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država izdalo je opštu licencu za Iran kojom se ovlašćuje ta zemlja da proizvodi i prodaje sirovu naftu i petrohemijske proizvode i naftne proizvode iranskog porekla do 21. avgusta. Podsjetimo, prema memorandumu o razumevanju potpisanom prošle nedelje između Vašingtona i Teherana, Sjedinjene Države su saglasne da izdaju izuzeće za izvoz iranske sirove nafte, naftnih proizvoda i derivata i sve povezane usluge, među kojima su bankarske transakcije, osiguranja i transport. Američki State Department danas je saopštio da očekuje da u junu ode Christian Schmidt sa funkcije visokog predstavnika Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu. Dodaje se da očekuju da novi visoki predstavnik također bude izabran do kraja meseca. Priština je podnela zajedničkoj komisiji za nestala lica Kosova i Srbije zahteve za pristup poverljivim dokumentima 37. motorne brigade Vojske Srbije i nastavak iskopavanja u Batajnici. To je danas preneo portal Kosovo online, pozivajući se na izveštaje prištinskih medija. A po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici policije obavili su pretres stana i kancelarije vojnog analitičara Aleksandra Radića. On je bio jedan od prvih koji su u javnosti govorili o upotrebi zvučnog topa tokom 15. marta 2025. Po naredbi tužilaštva sa Radićem će biti obavljen razgovor u policiji u vezi sa izjavama koje je davao posle tog javnog protesta.

0: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao je nedavno republikance u Kongresu da hitno usvoje predloženi budžetski paket vredan 350 milijardi dolara i naveo da bi taj plan omogućio značajno povećanje vojnih izdvajanja i uključio niz mera koje je nazvao Zakonom o spasavanju Amerike. Novinar i urednik redakcije RT Balkan Andrej Mlakar kaže da je Trumpov vojni paket od 350 milijardi potreban Amerikancima pre svega da pokažu status i premoć američke i vojske, jer je njihov ugled posljednjih godina, kako kaže ovaj vojni analitik, političar u konstantnom padu. Ta priča je, dodaje Mlakar, pre svega namenjena američkoj javnosti, jer vojnu silu oni ne mogu da demonstriraju po svetu kao ranije.
1: To je otvaranje vizije Donalda Trumpa, odnosno njegovo vizije američke vojske i popunjavanje zaliha istrošenih raketa, s obzirom da arsenal koji je nedavno istrošen u Iranu i američku vojsku sveo na minimum socijalnog slučaja, odnosno rezerve su ispod minimuma. Poslednje ovo što smo vidjeli nad Iranom je pokazalo da Sjedinjene Američke Države nemaju više ni kredibilitet, niti tu političku, ali još manje tu vojnu moć koja se dala na toj vazdušnoj sili.
0: Mlakar ovu najavu povećanja budžeta tumači kao novi geopolitički pravac, odnosno saokret ka Latinskoj Americi. Trump je već na izmaku mandata, već 2028. slede izbori, a naredna godina biće obeležena izbornom kampanjom, podsjeća Mlakar, što, kako kaže, znači da neće biti mnogo vremena za realizaciju bilo kakvih konkretnih planova.
1: Za raketni sistem tad su rekli da je potrebno samo na godišnjem nivou 387 projektila, a oni na godišnjem nivou proizvedu 11 projektila. Paritet poređenja, takva raketa za presretanje balističkih raketa košta poprilično, ajde kažemo, negde oko 12 miliona dolara. A treba i 387 takvih raketa svake godine da proizvedu. To dovoljno govori da Amerika je izgubila bilo kakvu moć, bilo kakvu realnost pod Donaldom Trumpom i pod Hextetom, koji jednostavno prave od američke vojske najbolje ono što su oni nekako u svojih glavama i vizijama zamisli.
0: Pored vojnih izdvajanja u budžetskom paketu, Trump traži usvajanje zakonskih mera koje uključuju između ostalog obaveznu identifikaciju birača fotografskim dokumentom, dokaz o američkom državljanstvu prilikom glasanja i ograničavanje glasanja poštom na samo određene kategorije birača, kao što su pripadnici vojske, osobe sa invaliditetom i građani koji putuju. Među predloženim su i zabrana učešća transrodnih osoba rođenih kao muškarci u ženskim sportskim kategorijama, kao i zabrana medicinskih procedura za promenu pola kod maloletnih lica. Andrej Mlakar kaže da glasanje za vojne sisteme u Americi nije sporno jer oni to vole, ali da će problem biti u tome što su mnogi očekivali brzu vojnu akciju Amerike i iranski poraz, a desilo se suprotno. Upravo je na primjeru Teherana dovedena u pitanje američka vojna moć, kaže Mlakar, i dodaje da se upravo zato sada u isti paket brže bolje stavljaju i stvari poput jačanja carinske službe, migracione politike i druge unutrašnje teme.
1: Oni to pravdaju se obrambenim savezom za zaštitu Amerike, da je Sjedinjene Američke Države zaštita američkog kontinenta. Bliže se vraćamo na priču Amerike. Pošto su sve vojne intervencije iz Venecuele propale i bile su krajnje diskutabilne, ostalo je jedino opet vraćanje na američko tlo.
0: U Americi vlada totalna paranoja, kaže naš sagovornik, i sada se stvari polako vraćaju na domaći teren, pa i vojne teme, jer je, kako kaže, to uvek mnogo lakše. Amerikanci su zapravo u kampanji, u okviru nje ponovo dolaze do izražaja pitanja migracije, ekonomija, podizanja vojne industrije i razvoja poslova, jer sve vizije Donalda Trumpa nisu ostvarene od trenutka kada je on došao na vlast, zaključuje Mlakar na kraju razgovora za Sputnik. Idemo u Ukrajinu, sudbina Slavjanska i Kramatorska sve izvesnija, navode ruski mediji. Ruske snage danas pogodile veliki logistički centar ukrajinske vojske, oboreno 59 dronova koji su leteli ka Moskvi. Ruski senator smatra da Zapad ulazi u novu fazu rata protiv Rusije. Više informacija prenosi nam Dragana Nikitović.
2: Ruske snage uspostavile su vatrenu kontrolu nad delom Slavjansko-Kramatorske oblasti, rekao je lider Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin. Inače, Slavjansko-Kramatorsk predstavlja jedan od ključnih elemenata odbrane ukrajinskih snaga. Gubitak ovog utvrđenog područja mogao bi da poremeti sistem snabdevanja ukrajinskih snaga u Donbasu i omogući ruskoj vojsci uspostavljanje kontrole nad čitavom teritorijom Donbasa. Ministarstvo odbrane je saopštilo da su tokom proteklih 24 sata ruske snage napale ukrajinske rafinerije nafte, objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture. Sistemi oborili su 12 vođenih avionskih bombi i 734 bespilotne letelice ukrajinskih oružanih snaga. Osim toga, tri osobe su ranjene u ukrajinskom vazdušnom napadu na Voronjež, izvestio gubernator Aleksandar Gusjev, istakao da su PVO sistemi uništili nekoliko vazdušnih ciljeva iznad grada. Inače, PVO snage su oborile 59 bespilotnih letelica koje su se kretale ka Moskvi. Na aerodromima Šeremetjevo, Domodjedovo, Vnukovo i Žukovski privremeno su bila uvedena i ograničenja letova. Zapadne zemlje ulaze u novu fazu rata protiv Rusije, koja uključuje snabdevanje Ukrajine raketama dugog dometa i dozvoljavanje Kijevu da koristi njihov vazdušni prostor za izvođenje udara na rusku teritoriju. Rekao je u intervju za ruske medije Aleksej Puškov, predsjednik Komiteta Saveta Federacije za informacionu politiku. Prema njegovim rečima, granica između posredničkog rata zemalja NATO sa Rusijom, pre svega evropskih i direktnog rata, nedavno je počela da se zamagljuje. Oružane snage Ukrajine, suočene sa neuspesima na liniji fronta, stavile su akcenat na terorističke metode i napale duboko u pozadinu Rusije, rekao je vojni analitičar Andrej Maročko. Ranije ambasador za posebne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik izjavio da su ukrajinske snage tokom protekle sedmice svako ispaljivale više od 700 različitih vrsta municije na regione Rusije, a na teritoriju Rusije ispaljeno je gotovo 5000 različitih projektila i drugih ubojnih sredstava.
0: Radio Sputnik. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će britanski premijer Keir Starmer podneti ostavku i da je ozbiljno podbacio u imigraciji i energetici. 24 sata kasnije Starmer je zaista to i učinio. Javno je podneo ostavku, a Andy Berman trebalo bi da položi zakletvu kao novi britanski premijer. Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković za Sputnik kaže da je dolaskom Donalda Trumpa na vlast radikalno promijenjen kurs Bele kuće prema čitavoj Evropi. Od uvođenja carine i dažbina preko kupovine fičnih raketnih sistema, Trump je svima stavio do znanja da će se stvari od sada rešavati na drugačiji način, a ovakva vrsta poniženja Velike Britanije pred čitavim svetom samo je refleksija te politike, dodaje Petričković.
3: To je održavanje zapravo obećanja koje je, kada je bila izborna kampanja Trumpova i kada je, kako je on rekao, svi oni koji su mi radili o glavi za leđa, parafraziram, to su Trumpove reči, doći će vreme kada ću ih postaviti na svoje mesto i osveta će biti na moj način. Svakom je na svoj način stavio do znanja da su pravila igara takva, kako on kaže, Evropljani, pa i u ovom slučaju Starmer, nemaju karte da bi sedeli za stolom ravnopravno sa njim.
0: Kad je reč o nekad svetskoj velesili imperiji Velikoj Britaniji, naš sagovornik podsjeća da tamo gde nema ekonomske stabilnosti, nema ni stabilnog političkog establishmenta. U takvima, kaže on, dolazi do čestih smena vlasti i bez obzira na to ko će biti na čelu britanskih laburista, ne očekuje da će uslediti bilo kakve suštinske promjene sa dolaskom novog premijera. Era o ekonomskoj, vojnoj, energetskoj, ali i svakoj drugoj slabosti nekadašnje svetske imperije, kaže Petričković, najbolje svedoči upravo to što britanski premijer nije bio u stanju da odgovori čak ni na verbalno poniženje koje mu je stiglo od strane američkog predsjednika.
3: Svaka vrsta reakcije prema gospodinu Trumpu zna da bude skuplja dara od mere. Kaže, koga je moliti, nije ga ljutiti. Drevna mudrost koju ima u više naroda i odatle najjednostavnije, kao što je i gospodin Merz, kao što je i Macron iz Francuske, tako i Keir Starmer, oni mogu da budu u ulogama lidera tu, na tom prostoru, ali kada je u pitanju Trump i kada je u pitanju spoljna američka politika, koja otvoreno, parafrazirat ću, je više puta rekao da ga ne zanima ni međunarodno pravo, ni određene veze koje je imao sa pojedinim državama, već samo ga zanima da je za njega najmoralnije ono što vodi odbrani nacionalnih interesa.
0: Petričković dodaje da se tako politika često sprovodi i na štetu interesa drugih država, pa i do jučerašnjih saveznika i koalicijonih partnera. Dodaje da se svet sada nalazi u periodu oblikovanja nove svetske arhitekture i novog političkog poretka. U tom kontekstu sve što bude išlo u korist Sjedinjenih država i njihovih interesa biće apsolutni prioritet, čak i kad su u pitanju do jučerašnji saveznici kao što su Britanija, Nemačka ili Francuska.
3: Svi pomenuti lideri, pomenute države, biti jedna vrsta kolateralne štete do onog dok ih zajednički interesi spajaju, dok to odgovara Trumpu, oni će biti u takvom statusu, a svaka vrsta pokušaja neke provokacije, nekog odgovora što je neko mogao sebi ranije da dopusti kao ozbiljan političar iz Evrope, bit će kontraproduktivna u ovom slučaju za Starmera ili bilo kog drugog ko bude se suprotstavljao Trumpu i njegovim odlukama.
0: Sve što bude u interesu Amerike prema Trumpovom shvatanju politike sprovodit će se u buduće bez previše obzira na reakcije bilo kojih američkih saveznika, zaključuje profesor Petričković na kraju razgovora za Sputnik.

0: načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, izjavio je tokom obilaska kontingenta Vojske Srbije u mirovnoj misiji UNIFIL u Libanu da Republika Srbija i njena vojska zahtevaju utvrđivanje svih činjenica i kažnjavanje odgovornih za napad na bazu 4. juna u kojem je stradao stari vodnik Milovan Jovanović. Vlada Srbije donela je odluku o otvaranju stalnog graničnog prelaza za međunarodni železnički saobraćaj putnika i robe na stanici Beograd Centar. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Pretnje Vladimira Zelenskog upućene Belorusije apsolutno su agresivne i predstavljaju mešanje u poslove druge zemlje i kršenje njenog suvereniteta, poručio je danas portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. A češka teniserka Markéta Vondrušová suspendovana je na 4 godine zbog odbijanja antidoping testa van takmičenja u decembru 2025. To je danas popodne saopštila Međunarodna agencija za integritet tenisa. Ovo je Radio Sputnik. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... Da li su danas zapadnim liderima od državničke odgovornosti važni lajkovi na društvenim mrežama i kako je do toga uopšte došlo?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Vašington više nije spreman da snosi glavni finansijski teret evropske bezbednosti, zato se razmatra plan o stvaranju nove strukture u okviru koje bi evropske zemlje morale same da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu i vojne kapacitete. To kaže ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk povodom najava da se stvara NATO 3.0. U tom kontekstu, kaže on, stvara se histerija o nekakvoj ruskoj pretnji koja treba da posluži kao opravdanje za povećanje vojnih budžeta nakon što je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte najavio stvaranje te nove strukture. Glavni uzrok su planovi Sjedinjenih Država, kaže ruski analitičar, da smanje svoje vojno prisustvo u Evropi.
2: Pre svega, sve zavisi od rukovodstva Amerike i evropskih zemalja koje su u sastavu NATO-a. Trump je sada na vlasti, ali za 2 godine otići će, a doći će neki novi lider koji bi mogao iz korena da promeni celu politiku NATO-a prema Rusiji. Drugo, evropske zemlje, članice alijanse, shvataju da u potpunosti zavise od isporuka američkog oružja. To jest jedinstveni NATO standard, počev od automatskih pušaka pa sve do tenkova, aviona i raketa, u najvećem delu oko 70-80% dolazi iz Amerike. I kako god okreneš, evropske članice NATO bit će primorane da kupuju naoružanje od Amerike.
0: Izjava Rutte usledila kao odgovor na stavove šefa Pentagona Pita Hegseta, koji je poručio da će američko učešće u NATO paktu zavisiti od doprinosa evropskih saveznika zajedničkoj odbrani, a da također Evropa treba da preuzme primarnu odgovornost za svenu odbranu. Golovatjuk objašnjava da to ne znači da se Sjedinjene Države povlače iz NATO-a ili smanjuju vojno prisustvo u Evropi, već samo žele restrukturiranje i prebacivanje više odgovornosti na Evropljane. Kako pišu mediji, koncepcija NATO 3.0 podrazumeva povratak na suprotstavljanje Rusiji u punom obimu, a glavni zadatak tog saveza bilo bi zadržavanje vojnim putem teritorija koje su prešle pod kontrolu bloka nakon završetka hladnog rata. Golovatjuk podsjeća na neke istorijske činjenice.
3: Ne zaboravimo da je 1949. kada je stvoren NATO bio zamišljen kao odbrambena organizacija, ali u praksi se proširio praktično do granica Ruske Federacije. Jasno odakle im te tvrdnje da će štititi nove teritorije, s obzirom na to da Rusija nikada u svojim izjavama, nastupima i delovanjima nije pretendovala na teritorije koje su ušle u sastav alijanse. Bilo da su to Baltičke zemlje, Poljska ili druge, niti je pretendovala na zemlje koje žele da uđu u NATO, poput Moldavije ili Ukrajine. To je sve izmišljeno i služi kao povod da se izvlače pare od poreskih obveznika i da se sredstva preraspodeljuju između ostalog i na naoružavanje sopstvenih armija.
0: Naš sagovornik dodaje da određenim krugovima na zapadu odgovaraju pojačane tenzije i ratna atmosfera, jer se, kako kaže, u takvim uslovima povećavaju vojni budžeti

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

lako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

Jeste, staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.